0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Nede mine brødre og mine søster, hallo igjen. Hvordan har du det i dag? Har du det bra, min venn? Jeg ber at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus navn, deres navn. Kjære bror og søster, mitt navn Mathilda Jossen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om hvor har du din trøst? Hvor har du din trøst? Halleluja! Kjære venner, i dag vår bibelesning skal tas fra Filippene kapittel 2, vers 1-2. Det Filippene kapittel 2, vers 1-2. La oss lese hva Bibelen sier til oss i Jesu navn. La oss lese Guds ord. Amen. Er det noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noe å samfunne ånden? Finns det noen medfølelse og barmhjertighet? Da gjør min glede til fullkomme. Så dere har det samme syn, og det samme kjærligheten, ja. Med en sjel har det ene syn. La oss lese igjen. I Filippene kapittel 2, vers 1-2. Er det noe trøst i Kristus? Er det noe oppmuntring i kjærligheten? Er det noe samfunn i ånden? Finns det noe medfølelse og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen. Så dere har det samme syn og det samme kjærligheten. Ja, med en sjel har den ene syn. Amen, kjære venner. Hvor har du din trøst, min venn? Vi finner alle trøst i noen når vi har behov for det. Men har vi tilgang, har vi adgang til sann og vedvarende trøst i Kristus? For Bibelen sier også jo at det er det noen trøst i Kristus, er det noen oppmuntring i kjærligheten. Hvem finner sin trøst i Kristus? Jo, mine venner, hvem er det som finner trøst i Kristus? Det er de som følger etter Kristus. Og det er de som følger etter hans fotspor. Og hvilken trøst har de i Kristus? Først og fremst, det er det resultatet som Jesus kom til på den veien han gikk, som vi følger etter. Når vi følger etter, så har vi noen trøsten at vi kommer der han er. Han som stod opp fra de døde. Halleluja! Kjære venner, hvis du ser på Jesus Kristus liv, da han vandrer her på jorden her, bare se. Bare det vi har lest i Bibelen, alt han gikk gjennom. Han gikk gjennom mange prøvelser. Det var mange som hatet ham. Han ble foraktet. Han gikk gjennom mange trengsel. Kjære venner, han døde på korset for deg og meg. Det var mange som foraktet ham. De ville ikke ha noen ting med han å gjøre. Han var forhattet. De hatet ham. Men hvor var det han gikk og søkte trøst? Han søkte ikke trøst hos sine disipler, nei da. Han søkte ikke trøst hos sine mennesker, nei da. Han søkte ikke trøst hos noen andre. Men han søkte trøst hos sin himmelske far. Når han alt var overveldet for ham, han gikk alltid til Gud og snakket med ham og ba til ham, fordi han trengte at Gud skulle trøste ham for den prøvelsen, for det han skulle gå gjennom her på jorden. Kjære venner, hvis vår kjære Jesus Kristus, han som døde for deg og meg, da han skulle søke trøst, han gikk til sin himmelske far. Det er spørsmålet til meg og deg. Hvem er det vi søker trøst hos? Hvor er vår trøst, min venn? Er vår trøst hos menneske? Er vår trøst hos hverandre venner, vennskap? Er det trøst hos hvem? Er det du trøster deg? Er du trøst hos din kjæreste? Den trøste som du får fra alle disse menneskene, det er bare midlertidig. de akune met let hier de min web. Men nor gud trust os. No, for han vet kan me gå igenom. Han visste ju kan Jesus Kristus gå igenom. Han visste ju kan han kom till den världen och gör. Och han visste kan han skulle gå igenom den prövelsen. Och den, att folk skulle hata ham. Han skulle dö på korset. Han skulle ha det vunt. Gud visste ju allt det här. Men då Jesus tänkte, Jesus Kristus tänkte någon för att trösta ham. Han gick aldrig till sina discipler, selv om han var närdig. Och bad dem att trösta ham. Nej då. Han gick till sin far. Han gick till sin far och sa, far, jag tränger dig. Kära vän, vem är det som tröstar dig? Vem är det du går till? Är det käresten den du går till när du tränger tröst? Vilken tröst är det han kan ge dig eller hur kan ge dig? Vilken tröst är det en vän kan ge dig? Den medmänniska kan ge dig? Ja, vi tränger med en tröst. Men vi tränger en himmelska tröst från vår himmelska far. Kära vänner, Bibeln säger till oss i 1 Peter kapitel 2 vers 21-22 att när vi går efter Jesus sin fotspår, han som icke tror när han led, men överlatt det till han som dömer rättfärdig, ville de också ha funnit tröst i Kristus och kunde tillge liksom Kristus hade tillgivit dem. De som har sin tröst i Kristus, min vän, kommer alla till att ha detsamma syn. Den som finner sin tröst i Jesus Kristus, jag säger en gång till, kommer alla till att ha detsamma syn. I Hebreerna kapitel 2, vers 18, så säger Bibeln till oss, för vid att han själv har led och har blivit fristet, kan han komma dem till hopp som blir fristet. Jesus Kristus, han led, han blev fristet av Satan. Men han överkommer alla prövelsen och han överkommer alla fristelsen, för att han sökte tröst hos den riktiga personen. Han sökte tröst hos den person som han skulle söka tröst hos. Han sökte inte tröst hos andra, men vem? Så det betyder att när vi lider, när vi har blivit fristet, kan vi komma till den samma person som hjälper Jesus Kristus. Och den person är vår kära Gud i himlen. Paulus spør, er det noe oppmuntring i kjærlighet og noen samfunn om? Ja, vi er Kristi ledelse. I det vi fornekter oss selv for ikke for synde, da er vi også kjærligheten, kjære venner. Selv om de ugudlige, de som ikke tror på Gud, de har også trøst. De har også en veldig trøst i Kristus. De trenger trøst i Kristus. Hvis de vil vende om fra sine onde. For dess Bibelen sier, når vi kjenner våre synder, at han tror fast en rettferdighet, så han forlater oss syndene og renser oss for all urettferdigheten. Kjære venner, i Kristus er det trøst. I Kristus er det medfølelse. I Kristus er det barmhjertighet for alle som vil oppgi sin egen vilje. Den der veien Jesus Kristus gikk, och den där vägen som följer till vad? Till evigt liv, till liv. Vem är det du söker tröst hos, min vän? Vem är det? Vem är det och var är din tröst? Vi tränger alla tröst. Vi finner alla tröst i någon där vi har behov. Men vi måste ha tillgång, vi måste ha adgång till en sann tröst i Kristus. Människor kan trösta dig. Trösten bevar det inte. Men trösten som Gud ger, Jesus Kristus ger, kära vän, den är den som den bevarande. Den är permanent. Och där medföljelse. Där kärlek heter det. Den pamjati heter det. Där det vi tränger, min vän. Vi tränger så söker tröst hos fel folk och fel person. Slika tröst kan folk lätt utnyttja oss. För det med all sårbar. Och vi tränger tröst där och där. Det är många som är sårbar i en situation. Att de faller fel i händer av fel person som ska trösta dig. Och du utnyttjar dem. Och utnyttjar chansen att få något ut av dig. Men när vi kommer till vår far, vår kära Gud i himlen, kära mina vänner. Han syns tröst, men tränger inte att betala för det. Det kan inte ingen utnyttjelse i Guds tröst. Men det är kärlighet, det är barmhärtighet, det är nåd, kära vänner, det är tröst. Tröst. Jesus Kristus är den som ger sanna tröst. Och alla som uppger sin egen vilja kommer att få en sann och riktig tröst för ham. Så min vän, min bror och min syster, spörsmål till dig och mig idag. Var har du din tröst? Vem är det som tröstar dig? Och den person och där du är, den trösten som du får, är det en riktig tröst? Kom och gå till Gud idag och fortälla ham vad är det du tränger. Fortälla ham att du tränger hans tröst. Fortälla ham att du tränger hans nåde. Fortälla ham att du tränger hans kärlighet. Hans kärlighet, hans tröst, bevarande för alltid. Människotröst är bara permanent. Och det sker ofta. Ofta är vi där. Ofta får vi fel tröst. Och det sker riktig tröst. Och vi blir dessvärre utnyttja. Men det är inte det Gud vill för oss. Det är därför idag Guds ord för din själ ser oss idag. Att Gud ser oss. Är i ham så har vi tröst. I ham så är det uppmuntring i kärlighet. I ham så har vi den helig on. Och i ham är det medföljelse och barmhärtighet. Och i ham är hans tröst fullkomne. Och i ham är det samma syn som han vill att vi ska ha. Vi ska ha samma syn som Gud har. Och jag ber i Jesus Kristus namn för dig och mig idag. Visst med söker tröst på fel plats. Men den helige ånden hjälper dig och vänder oss om och går tillbaka till Jesus Kristus och säger till far, jag tränger din tröst idag. Jag har inte lyst att gå till någon annan sted. Selv om din son Jesus Kristus kom till dig, du tröstar ham, så jag kommer till dig och jag tränger din tröst idag. I Jesus Kristus Nazaret namn. Amen. Kära vänner, Guds ord för din själ idag har vi snackat om. Var har du din tröst? Kära vänner, det är något att dvälla på och tänka på. Var är din tröst? Min vän, min bror och min syster som hör mig idag. Vi må finna vår tröst i Jesus Kristus. Det är det vi ska finna vår tröst i. Inte hos andra. Inte hos vår medmänniska. Låt oss finna vår tröst i Jesus Kristus. Och jag ber för dig att vi ska vara lydiga och gå där vi tränger verkligen och få tröst. Amen. Kära bror och syster, tack för att du hörde Guds ord för din själ idag. Du som kanske hade sökt tröst på fel plats. Du som har förtappt, höll dig förtappt. Du har inte förtappt, min vän. Du som följer att det är mer prövelse och trängsel och det är mer vondhet i ditt liv och du vet inte hur du ska gå. Och du går från den platsen till platsen. Och du brukar faktiskt kanske medikamenter som får dig, som tror att kan trösta där du glömmer. På vad du går igenom, kära vän. Allt den trösten där är bara midlertidig. Men när vi kommer till Jesus Kristus och ber ham att trösta oss, så kommer han att göra det. Som min vän, min bror, min syster som hör mig idag. Som tränger att bli känt med Jesus Kristus. Som tränger att ha ett förhåll till ham idag. som tränger att du ska ge ditt liv och önska ge ditt liv till Gud. Då, idag är din frälsedagen, min vän. Jag är glad när chansen går för dig. För måndagen är inte garanterad för någon av oss. Men idag, akkurat nu, har vi det. Akkurat nu jag snackar med dig. Har du den chansen att ge ditt liv till Gud? Är du en person idag? Låt oss be den bön samman och bekänna vår syn i Jesu Kristus namn. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått i mina vägar. Jag syndar mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillge mig min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du är värre min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. I Jesu Kristus Nazaret namn. Amen. Har du bett en bön med mig idag, kära vänner? Gratulerar så mycket. Ja, ditt namn är skrivet i livets bok. Där vill jag gärna medfalla dig att du är detsamma fälles bröder och systrar i samma tro. Och var en del av menighet som försvinner Guds ord. Det tränger du, min vän. Och läs Bibeln. Läs Bibeln och låt Gud snacka till dig genom hans ord. Och med du blir välsignad den stegen du har tagit idag och blir känd med Gud. Så jag gratulerar igen. Kära vänner, igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och jag vill gärna be för dig idag att Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vänner, för du har fred i allt du gör. Och jag ber att idag, som, akkurat som Gud har snackat oss idag, att genom han har vi tröst. Kära vänner, finn du tröst i Jesus Kristus dag. Och jag ber att det, men ska vara lydiga.

om jeg har lyst til å svare eller ikke. Gud har en plan for meg og deg, min venn. Det er en utrolig plan han har for vårt liv, for sine barn. Og han ønsker å bruke både deg og meg til sin ære. Han ønsker å frelse oss fra et liv i synd, i et liv og ulykke, til et liv i sann fred og glede. Han ønsker å forberede oss for evigheten. Han ønsker å bruke livet vårt til å få herlig sitt navn. Gud kaller på deg, min venn. Gud kaller på oss. Han elsker oss. Han ønsker å være med oss. Han ønsker å hjelpe oss. Halleluja! Kjære venn, men hvorfor kaller Gud på deg og meg? Kanskje du møter noen hvis gudfryktige liv utfordrer deg. Eller du leser, eller hører noe som skaper lengsel etter noe mer. Kanskje du prøver å leve et godt liv, og reagere på en god måte, men stadig kommer til kort. Og innerst, min venn, min bror og min søster, innerst, føler deg tomme. Du føler at det er et eller annet inni deg som ikke stemmer. Du føler at ditt liv er ikke tilfredsstillhet. Du føler du lengter etter noen. Du har alt du trenger, men du lengter etter noe allikevel. Du føler deg tomme, kjære venn. Dette betyr at dette er Gud som kaller på deg. Han drar deg mot ham. Men igjen, det er opp til oss. Det er opp til deg til å svare. Når vi leser i Hebreerne, kapittel 1, vers 1-2. Når i Bibelen, i Hebreerne, kapittel 1, vers 1-2, så står det: mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Kjære venn, Gud har talt og talet til oss gjennom sin egen enbårne sønn. For Gud sendte sin sønn Jesus Kristus til døden, til jorden, som et menneske. Han sendte han til jorden som et menneske, min venn. Hvor han opplevde samme fristelse som vi opplever, og samme prøvelse som vi. Men det som er det unikt og fantastisk og vidunderlig med vår far Jesus Kristus, han aldri ga seg etter synd. Vi gjør det, men han ga aldri etter for synd. Selv om han opplever det samme fristelse som oss, selv om han opplevde samme prøvelsen og gikk gjennom det vi går gjennom, men han ga aldri ettersyn. Så på denne måten her, min venn, på denne måten han etterlot han oss et eksempel til etterfølgelse. Det er derfor når vi følger etter Jesus Kristus, vi følger etter hans fotspor, min venn, han som aldri syndet. Men han døde for oss. Han kjente ingen synd. Han gjorde ingen synd. Men på grunn av våre synder, han døde for oss. Det er derfor han vil at vi skal. Han etterlot seg selv som eksempel for oss om at vi skal være etterfølger. Så når vi ber han å slippe at han skal komme i vårt liv, nå ber han oss at han må slippe han, for han skal komme i livet vårt, for å gjøre det, min venn, for å veilede oss, for å styrke oss, og hjelpe oss til å leve det samme seiende liv som han gjorde det. Så Bibelen sier til oss, i Guds ord, i Johannes åpenbaring, kapittel 3, vers 20, Guds ord sier: se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Se, jeg står for døren, sier Gud.
Han står på dörren och banker. Om någon hör hans röst och öppnar dörren, så vill han gå in till ham och hålla nattvärd med ham och han med mig, säger Gud. Så denna kärlekskalle, min vän, är en kraftig magnet som alltid drar i en rättning och vänder sig helt för allt som är dåligt, som är korrupt, som är ont, som är synd till Guds son Jesus Kristus. Så då följer hans exempel och så kommer ett liv, min vän, kommer ett liv i rättfärdighet, i fred och glädje. Amen. Men valget är ditt, min vän. För Gud har gett oss en fri vilja. Han kommer aldrig att tvinga oss på oss själv. Han kallar oss till sig själv. Men han har gett oss fri vilja. Till att välja vad vi vill. Valget är ditt. Valget är mitt. Kära vän. Och öppna sitt hjärta för Jesus är en beslutning om att sluta helt och leva sig själv. Och det betyder att vi ger han full kontroll över vårt liv som vår Herre och vår som frälsar. Och detta är en avgörelse som förändrar hela livet till ett med människa. Den förändrar ditt liv och mitt liv när vi öppnar vårt hjärta till Jesus Kristus och ger oss själv till ham. Vi tränger inte att fortsätta och vi tränger inte att fortsätta att synda eller mista bestynelse eller bli irriterad eller få närmet. För Jesus kom för att frälsa dig och mig och lägga väg ut av allt detta. Och han vill leda dig och mig till den fantastiska nya steget, det nya livet, steg för steg. Hvis vi bara svarar på hans kall. Hvis vi bara vill svara på hans kall, min vän. Gud kallar dig. Han står för dörren på ditt hjärta och banker. Och han spör, hör du mig? Hör du mig snacka till dig att jag har lyst och önskar och vill ha ett förhåll till dig? Vill du öppna ditt hjärta till mig att jag ska komma in och hålla nattvärd med dig? Du och mig, bara jag och du, samman. Detta är min vän. Det är där Jesus kom i denna världen för att frälsa och göra för oss. Han kom för att frälsa oss och laga väg för oss till evig tid. Den vägen som förde till ham. Vägen att man kan kalla han far. Han kan kalla oss som sitt eget barn. Han vill leda oss i detta nya livet hvis vi bara svarar på hans kall. Bara vi svarar på hans kall, min vän. Gud talar till dig och mig idag. Och han säger till oss idag, min vän. Han kallar, han vill att alla människor ska bli frälst och komma till sannheten ankännelse. Han sa inte någon människa eller någon få speciell människa, men han säger alla människor. Han vill att alla människor ska bli frälst. Det är därför Gud sände sin enebarne son, min vän, för att gå igenom prövelsen och fristelsen och alla möjligheten. Han ondskap, han blev förradad, han blev föraktad. Han gick igenom allt det här. Han som inte kände synd. Han som inte syndet. Men på grund av han döde för dig och mig för att mig ska ha evig liv. Och han säger till oss, jag kallar dig. Gud kallar dig. Men min vän, du har ett valg. Min bror, du har ett valg. Min syster, du har ett valg. Visst du vill svara på det hans kall. Ikke la någonting få hindra dig för att ta livets viktigaste valg. Öppna dörren till hjärtat ditt för Jesus idag, min vän.
Ikke la noen ting stå i din vei. Ikke la djevelen, Satan, si til deg, det ikke finnes ikke noe Gud. Det finnes Gud, min venn. Det han som har skapt deg, og han skapte himmelen og jord og alt som i. Denne verden her, min venn, den har ingenting godt for oss. Men i Jesus Kristus, så har vi et evig liv. Alt dette her du ser, kommer til å bli ødelagt. Men de som er i Gud, de som er i Jesus Kristus, når alt dette her blir ødelagt, vi har evig liv med ham. Så jeg vil be deg, min venn, min bror og søster, ikke la noen ting eller noen hindre deg til å ta livets viktigste valg. Og det valget er å ta imot Jesus Kristus som din far, som din frelse og som din Gud. Åpne din hjerte til han i dag. Hva har du til å tape? Du har ingenting å tape for deg, min venn. Du har ingenting, men allikevel så har du alt å tape. Dette er en viktigste valg, men du har din egen vilje. Gud kommer aldri til å tvinge deg til å tro på ham, eller ha et forhold til ham. Du kan ikke tvinge noen, for eksempel en person med menneske, du kan ikke tvinge dem engang. Men du må gjøre det av din egen vilje, min venn. Gjør det din egen vilje. For Gud kaller på deg. Han kaller på meg og deg i dag. Men det er opp til deg å svare. Og jeg ber i Jesus Kristus navn for deg, min venn. Du som hører meg i dag. Jeg ber at Gud snakker til ditt hjerte akkurat nå. Du som ikke kjenner Gud, som er i tvil om han kanskje eksisterer, ikke eksisterer. Du som er i tvil og tror at det ikke finnes Gud. Jeg ber at den hellige ånd skal få deg til å forstå ordet som Gud har snakket til deg i dag. At han står foran din dør. Din hjerte dør og banker. Av han inn. Han vil ha nattvær med deg. Han vil ha et forhold til deg. Du og han. Ja, du og han. Så min venn, min bror og min søster, hva sier du til dem? Jeg ber at den hellige ånd, at du skal ha, at Gud skal vise seg for deg i dag. Han skal vise seg for deg. At du skal kjenne han virkelig for den person han er. Ikke for den person Mathilda eller andre sier om han. Men den person som du alene kan kjenne han for virkelig hvordan han er. Jeg ber for deg i dag. At du skal komme til en plass i ditt liv. At Gud skal tale til deg. Selv. At du skal kjenne han for deg selv. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, i dag tema på Guds ord for din sjel, det er Gud kaller på deg. Gud kaller på meg og deg, min venn. Og han sier at han står for vår, han står og banker. Står foran vår dør og banker, min venn. Han vil dra deg til han, men det er opp til deg å svare. Når du som føler deg innerst, føler deg helt tomme, føler deg helt mer enn livet her enn det du ser, og det har du rett i. Det er Gud som kaller deg nå til seg selv. Han drar deg til han, for han vil at du skal kjenne at han er der. At
dan mer en der du ser. Han existerer. Men da opp til deg, igjen min venn, å svare på den kalle han kaller deg. I Jesu navn. Amen. Min venn, min bror og min søster som hører meg i dag, som kjenner på dette kallet, kjenner at du er tom i ditt liv. Uansett hva du gjør, uansett hva du prøver, uansett hvor du enda går, så føler du allikevel tom. Du har alt med allikevel, du føler deg tomme. Du mangler Jesus Kristus i ditt liv, og du vet at det en person som du må. Du trenger å kjenne. Du trenger å ha og bli tilfredsstillet. Du trenger å bli full. Du kan ikke bli full i livet ditt uten Jesus Kristus, min venn. Er det en person som kjenner deg kallet i dag, og vil gjerne ønske å gi ditt liv til Jesus Kristus? Han som har skapt deg. Er det en person i dag, så vil jeg gjerne at vi skal be den og frelse bønn sammen. La oss bekjenne vår synd til Gud. La oss be om tilgivelse. Med vår hjerte må vi tro, med vår munn må vi bekjenne at Jesus Kristus er den samme Gud. Er det en person i dag, la oss be den og frelse bønn sammen, og gi vårt liv til Gud i dag. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått min egen vei. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for du døde i min sted. Takk for du være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølge av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt denne bønnen i dag? Gratulerer så mye. Du har svart på det kallet Gud kaller deg. Ditt liv, ditt navn er skrevet i livets bok. Du er en del av Guds himmelske rike, og han elsker deg så mye. Og englene jubler i dag, fordi du har akseptert Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud. Og dette har jeg gjerne anbefaler, min venn. At du er sammen med felles brød og søster i samme tro. Les i Bibelen, min venn. Du trenger Bibelen. Du må lese Bibelen og meditere Guds ord. Så vi gjerne anbefaler deg at du er i en menighet som forsyner Guds ord. Det trenger du. Du trenger den fellesskapet. Og jeg ber for deg at Gud skal hjelpe deg videre. For sin ære. Amen. Kjære venn, bror og søster, igjen, mitt navn Matilda Jossen, og jeg vil gjerne takke deg for at du hører Guds ord fra din sjel. Med ditt liv blir fylt med Guds ord. Du som kjenner kallet i dag, som har tatt den avgjørelsen, og inviterer Jesus Kristus i ditt liv, gratulerer. Du kommer aldri til å ta den. Du kommer aldri til å velge og angre på den valget du har tatt. Du har tatt en valg, en viktigste valget i ditt liv enn noen gang kommer til å ta. Og jeg ber for deg at du skal bli stående fast i Jesus Kristus. At han skal dra nær til deg, og du skal dra nær til ham. I Jesu navn. Amen. Og med dette her, min venn, skal jeg be for deg at Herre velsignede deg være deg. Herre la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herre løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og med Jesus Kristus.